0: 姐，还没起呢。姐，你在录吗？
1: あなた、ちょっと来て。
2: どうしたよ。
1: しかし。
2: 見なさいよ。どうせわからない。
1: 早く来て。
2: お父さんにちょっと話を。どうした。

0: 多谢。
1: 哎，不客气。大哥，我刚看见他，
2: 还想跟我玩儿？
3: 玩的舒服吧？
2: 没吓死你吧？
3: 杀鸡不到手，咱俩就都别歇着了。是个混蛋，接着玩吧。
1: 就看谁能撑得住谁了。
4: 爷，人里面请。
1: 来了。
5: 네안녕하세요오카치가답을까요
6: 오카치는답을나가야돼와서답을요
5: 오야치도오카치와지가우와
6: 나니가지가우요오카치모야소안가이대로잖아이대와내가
5: 와깟고맙습니다아나타와타시니오카니오츠카이타쿠나이다케
6: 가와나인자나인다우즈도미스와잣다이와스콩나다로오마메시테레노코니가리와모토다이지가스카우요
5: 와타시와苦労するためにあなたについてきたんじゃない。こんな状態が続くなら、日本に帰ります。
6: 最初うちに来た頃、まずいもんを苦労させるが嘘じゃないだろう。店が積んだことは誰よりも焦ってるんだ。でも安心しな、きっといい暮らしをできるから、おやつくらい変えてやるよ。なんなら店を変えてやる。ほら。
5: それまで。待てるかしら私。
7: 哟，那爷，
8: 您吉祥，
9: 您吉祥。
7: 您这是去哪儿啊？
9: 这不有人找我摆事儿吗？去山东老酒馆坐会儿。老掌柜的好，
7: 哎，托您的福，挺好的。
9: 跟他说，找空我去看他。
7: 好嘞。您这长在这山东老酒馆是吧？
9: 我倒是想去你那儿啊，可是你弄那么多东洋酒、东洋菜的，吃不惯。
7: 哎呀，现在你是想吃也没得吃了。要不我也开一酒馆，
9: 门顶门
7: 啊，
9: 那不好。不过你这么一说呀，我得想起来了，咱这好汉街上满人多呀，可是呢。没有满汉全席八大碗，你要是把满菜给弄好，就占了一招先。
7: 满菜馆，
9: 嗯。
10: 哎呀，老天爷又开了眼了！哎呀，又回到炕上了。哎，舒坦。哎呀，还是这大炕舒坦。
7: 爹，